0: Madeleine, henda mot himlen.
1: Du, hagefesten.
2: Ja.
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på...

0: Oslo, er du klar? Det er Julie Bergan her, og 22. mai tar jeg over Carls sammen med Pepsi Max Live. Og det beste? Det faktisk helt gratis. Jeg håper vi ses.
1: Få med deg Pepsi Max Live med Julie Bergan.

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter,
2: Halla, sjef.
1: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny igjen?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no